Eto gbelegbele n gbo nile ise 32 FM ni Ibadan taleni ti mo nso ti mo pe loga mi poku lojo si eje yaseka polowo ojana mo nbo

awolowo oye ati matoni o ja ko daya to ninu gbogbo awon oloselu to ku nigba to tun ku tan ilana to fi sile lagun oselu o la awon oloselu ode iwoye nlo.

Oga Igboju soke oni womi wo akantanta sa ase betin se ni bi ni apapin le man fi owo le se le fi se abi ha oga tuntun yin ni ohun o fowo se nkan be o e ma fi lo mimo accountant please ma fi nkan be yen lo mimo laye laye emi wa lati tun ibi se ni mi wa lati babije mi o de wa lati dojo ile ise ibole dipo 20 million to ye ki oga agba yi fowo si oge owo yen se 10 million mewa dede iye owo ti won fe lo fun ti an fe se.

ani bawo le lo mi se de be sai gan pato ndona to to lo gbade be sai o da ise wo gan lo nse ni bi pato ndo ti le nse se ye owo osu to ngba yi sa elomi o ni se kan pato tin se ni bi titin sise eh leyin ko de office ko joko basiko isiwo ba tun to ko lo le elomi o ti e laga joko gan ninu office yi de bi pe yo sise o na de wa ninu awon osise tin gbowo osu lowo ijoba

kise gbogbo eni to nfe yin si ni lo nife eyan se o moye ota to ni ni bese to wa ye se o moye awon to ngbogun ti e bo se je pe oga agba lo je nbi se nu gbogbo eyan lo dun mo ni to dun si aga to fi joko yi awon kan na fe joko be igbagbo won ni wipe awon lo to si

ai ma ye afoju fe ni mo fo kan fe ni denu inu eda jeju kan galo ai ma ye awon ton wa ko subu ai ma ye awon ti won leku si to je pe ijo la won le si wo pada se tani ta ni ko fe ni loju to nfa ta senu ni ka wi ni abi tani ta ni o kini leyin to nfe gun sowo iwa ika o nbe lowo me da eyan

wo le ti gbadun eto yi si se nke ko nbe o so nba yin so ko yin logbon nbo le ti e ti ngbo mi gan e gbo number te o fi pe mi ki le mo bo le wa te ti ngbo mi ati bawo le se keko si nbe 081 35 35 42 46 081 35 35 42 46 loko ade dayo Adeyemi ta jomu akotun eto yi wa mo fi yin sile laaye aye ni won pada wa ba gbogbo yin njo mejo o titi igba na te mo ma gbo tuntun pelu apa keje isele gba nko gbe yi ti mo pe ni inu kan emi Kolade Alabi lo nkin yin wipe a tu wa

0: emi o mo ru ko aso aso la aso nje won si wa aso yen 2 3 years ago but last year aso yen sun come up online ko yen everybody kon rush e ni ora ti mi ora ti yawo e sadede ni yawo e pe mi last week hello muniya hello oni ejo ma binu ejo se anti mc ni mo ba soro muni anti mc ni muni lasibo lasi actually e mo mi mo ri number yin lori phone o call mi ni ejo ma se e mind ma keje ka jo pade ni 32 fm ni bi ton se nko lo se me pe be yen se ju dada mo kon fe ba yin ni at it ni ni okay mo se number yin ni number mi ni mo fi pe yin all right I will think about it ma de pe yin pada olohun abiru kilele how can this woman just call me like that kilo sele gangan excuse me what in the apple mo kon so mo encourage ni ba lo ba ni bi to se pe kin baun eh mo kon se pe kin so fun yin ni se roko mi yen ki toju ile oko mi yen ki nawo fun wa e ma lo le ri mo e ma lo gbenu si e ma lo se ri mo o la un buruku se ri a kon present ni o eni owo to ba no fun yin sin oko mi present ni o to ba lo ma fe yin to ba fe yin wole afoju yin ri mo ya tala ti baba laruba afoju yin ri ma mu lona ijebu afapa yin ri wa wi pe mo ara mo kon rawo latoki dile mo ri fan slippers kon lese to ye pe bi 3 weeks ago oko era fun mi mo imi na ni mo ni kora size e wale mo ni okay ma se kon te fa ba mi so niyan mo ni mo si gbo ma then the last thing mo fe keke so ti mo tun fe ba yin so e ma je koko wa mo te ba ti ni pasi ke pe mi temi na ba ni pasi ma pe yin then a ma nda jo kan ajo yen de heavy gan ajo yen like 200,000 in every month se mo mi mo boye ni interest mi te ba ni interest te ka jo ma da e duro ibela ya mi ti ja ma wi pe kajo ma dajo ni mo se ni pe to ba je yin ni ki le ma se oko to ni ko toju ile yi onje ton jora fun wa last apo rice mo se pe no kon kon fe mi ni boya one quarter nbe kon ma gbe yoku lo le pe emi melo awa mi la ngbele mo kon ma fi tore ni mo a ro pe aboko yo ki ko nkan idele ni bo njo to invite mi to n ba mi soro mi size e up straight and legs ni ti pass mi ni ru e o na lo wa lese eyin ara ile to ba je yin ki le ma se to ro ni ki ma so foko mun de si wa fe ma gbe one kind attitude ko ye yin si oko wa se ki le ma yi ko ma lo e ma gbagbe olodun di diran si mi o olodun di to ma ni ko olodun ran yan si yan ta ba n gbadura laanu ti ba di ju si ba n gbadura laaru times 1 million in fact olodun di diran ma yin si mi to ba je yin ni ki le ma se se ma so fun ma yin ni pe iyawo e ma pe mi jo tori olodun mi fe wahala jo ma wa mo abi ma se pe iyawo iyale mi pe mi won ni ka jo ma dajo si ba de ni pasi ki invite won emi ti se oju opo sile to ba je yin ki le ma se oya
1: 09062949 tabi 08097949
2: ani yen ma o
0: e to ba je yin ki le ma se ma
2: o gudo seri mo to ba ran lowo ko gba to gba sugbo ko ma seri mo
0: e ti dawun ibere mi ma to ba je yin ni to ba je yin ni iyale yin pe yin lo so be yin se be pe si wole se wa lona ma yen to ba je yin ni ru e sele si ki le ma se that is the question
2: nkan ti ma se ni pe tan to ba mi soro yen ma de ni pe okay mo ti gbo mi o le se oko yin mi o foko yin ma e se ma god bless you a de kuro nbe
0: se ba wa so foko yin abe ni so fun
2: ma so foko o ma so foko yin pe nkan ba me ni mo gbo but mi o le se yin ma lo
0: e wa so foko yin yen ko ma lo e se mo
2: be ni mi o se mo because to ba fi le se ri mo ma to ma po die ri ti ma so amo ri kan fun yin mo mi o ma ya ogbe yan lenu
0: o ma se ri mo e pe mi leyin isin abi kete
2: o da
0: e se eyin arale mo fe sare doju de lohun e ma dide ko nbe o to ba se won ni alaanu e o pada bo
1: Ma wo mi bi mo se fe yin.
3: Mo n gbo 32
4: FM. 32 FM 94.9.
5: Omo mi so
6: Ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ti kọjá bẹ́ẹ̀ ní sànmọ́nì ta wà yìí bẹ́ẹ̀ yẹn ló ń interest nínú education ó fi nǹkan ṣe sẹ̀mí ara ẹ̀. Bó bá wá ronú àti kàwé tó tún ronú jàǹbù mọ́wulẹ̀ jẹ́ ronú di méjì. Lovett College of Advanced Studies lọ́nà Àbáyọ̀ ti ń gba òbí àtàkẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ṣégé jàǹbù. Tètè wá rẹ́gísítà kó lóṣù mẹ́sàn-án péré lọ́dọ̀ wa lẹ́yìn náà ló wọlé sí 200 level. Ṣé èyíkéyìí ilé ẹ̀kọ́ gíga tọ́kàn rẹ bá ń fẹ́ Nàìjíríà? Tó bá ti ní kírẹ́dìtì márùn-ún tàbí àwòtí rìsọ́ọ̀tì ọ̀rọ̀ rẹ ti gbọ́ o. Ó yá lọ rẹ́gísítà báyìí online tó ráyò kó fáìlì káàkiri mọ́ www.lovettcollege.com. Owó wa ò fani lápòyà. Bẹ́ẹ̀ ni Lovett ti lo kọ̀rí ilẹ̀ yìí ọjọ́ ti pẹ́. Conducive learning environment, hostel facility, ìnáló rẹ̀ júkalẹ̀ yìí pẹ̀lú omi ẹ̀rọ tí ń yayin. Lovett College of Advanced Studies, opposite Cambridge College, Oni and Son Hospital Street, Ring Road, Ibadan. 0814-878-1627. 0814-878-1627. Lovett College of Advanced Studies, ẹ mọ̀ wulẹ̀ sẹ́jú sérò, àtòbí àtàwọn ọmọ, wọ́n ti mọ̀nà Àbáyọ.

gbogbo nkan laye kan ba gbe wa e mo e fokan bale a ma so te ye eyan pe eyan e lo lagbaja eyan mommy ma so ti e pastor eyan pe eyan eh won brother kini se mo ajodun ti ma so te e bi se kan kan pe hello director eh esa I want ma so ti e ba wo mi lori kan ni Facebook 32 FM 94.9 ma wo bi mo se ntu lako lako owo da mo fi kanyin loro mi yonde tan yan yan fun mi mo need owo mo lowo lo ala anu kan soso ni mo yi igbesi aye eyan pada ti o pe number mi pe dele ijile te account number e to bi mi pe account tin so le gba 1 billion sha kini ah o le gba 200 billion no problem o ju phone yen ti phone yen ba lo ku lasiko na bi gba taye ba si yan

0: Hello, Ekale.
1: Hello, Ekale.
0: Ekale.
1: Ebe na mo tun pele
0: kasi. Okay, sir.
1: Teri bi a ba se ko elu le ni no le te ni so ya. O bi re ki pe mo ri o ki ko ro bi re de o ja. O bi re ba ja ni o go mu wa to ja. O bi ba yen lo.
0: E se sir. E se sir. Oro ma mi nu le ku agba ni e se ma wule so tan e se ogan soko yo kan to jere olobe lo ko ode yin mo wa lale a se me ki se to lale bai.